אז הרב יהיה לי מלך יסגבון, כל שחק מלך יסגבון, כל שחק מלך אין לי מלך. אתר עוד פסן דה זיטלונג, עד אנגטן דה סקיטלונג, שכנות סיפרלס נצווה.